Sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

sačuvajte pisme bunjevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina. Pivajte li još puno.